0: de ci lu leer ak lu lendem
1: kenyette
0: te dadu aduna te wut serigne bu mat serigne te attan yanam te bul tawat ben ludul ay tawatam te koku moy ban ba bu le ba jogouti kenen barer ci manding mi dungen tase ku dindi sen gelem